0: simply the best.
1: Mariamu Moteto Ragi gazeti ne
2: vai shugo ne vai mwa ekatika dadake kamera gone na keda umode mudenya wa juma tatone mwa rimero gone na keda mwa rina wa june tokera na mariamu gazeti ne roshi ne doro gazeti ya the standard ruganda ro page 1 spending spree na gazeti na gatareria oria magava na makoreto makio ya besha sio the besha sia maodo mafata besha sia maedereo makaroria maodo ine matare mafata magava na makoreto makiroria besha maodo ine madhavali dhavali terati gibia amwenego koro makoreto makirehira dhavali sia gudhi jawa furori wa Kenya na lema trale hira dhavali sia gudhi jawa furori ine agema no dhavali sia goko dhe ina wa furori maodo masio makameria besha agene makoreto mage kameshe manio na nemeshe manio rogo conferences na gazeti norega ginyagia international meetings meshimanio makoreto mageshimani ya jawavuroli na neokio gutare na besa siya maodo mafata maodo tamama maodo madhifitale maodo mashono kuroga mama roga mete todo besa ikoreto ikirolio metaratara ini etale yafa tamuhio kore wajiko hena ulea rifoti ino rute tuone odita general nega tale ya maodo mashomo the giokane go koro getabro kia rifoti yo gazeti inea the standard gazeti ya Daily Nation gandoro page 1 return of abductions gazeti ino rega maodo maonyi tenu amego atene marabite kona kama hole na nolu maodo mayane mashokete gazeti inega tale ya kegiri kogea family family nyi gene ikoletu ige dhiyo roka ige daga duao ayane adumanyi tetu amego atata kiumi ya gedhiru nikona nyiti romego ate adumatanyi heiri ana family ga dhiyo roka kumama dhifitali magadhi the volley magadhi emotionally mationete adwao adore monete de toisi ni maroiga ore adwao ya mahitho keiro age makahitho kero meja wa mesia yao age makahitho kero mewira ine na maranyi to magashoka magekero gali re mwe gukone kamarekero gali ne itare nana ba komo na magashoka kunyito megwatene adume na meshiga ginya meshiga yako tora na gege nikyo kedu kero nania ate ya matinanyi to le mekora ya kawaida hede da waigwate adone maradhi ro kama tare na mena gali tare nana ba mena meshiga tarahitho maita igedo ne kio maroiga aria mararuta wiro yo olege ne hoge siao giteri hoge sia gedri kali maudo mashone maratario ne gazeti ya Daily Nation gazeti ya People Daily how opposition retreat gave Ruto political breathing room gazeti noraiga teka na nia tarabu maroiga atio kumahe dele ya rega dhuwaga shagwa oile ya dhikomero gwena na idhano siya gwe shoka nereja na gudhie kore ya mwena wawa mwenyoro kore nyeri county negedha kurage dhina abena gwe kameshe manio atika kane kanya nene kaoduka hete president wile mduto huu herio president ni anoneka na kanya kega ategu tide kwa mwono ne mwengedha nero todo nekukole tuo na ukuderu ameshe manio geseshinga ili ya ikora guwa iku hede ya gashagwa roiga ati dahuro kete no kwa hida lele gashagwa roiga nemeshe manio ale kare da gudhi kereri ya dunegedha ashokia kiubu ka haria oime oine nako no kehide inegeke giothe nake president ai corona ihide liega lia kwegagara na gwikorwo atari na thinekererio nene muno tore maudu magikoretwo mahana maudu macio mothe ni mama na tandirio ne gazeti roshine roro gwabiredia na gazeti ya the standard no na itabeti na gazeti no mulemi wewe na ngobe wewe na gurwe wewe na goko ulirikane vatawa olimi wa kune mahio mako makorome na umithio ageko ni ngobe iruteiri ya gurwe siekire kiro wega goko ile kie matube kana siekire kiro agekoro ne goko sia nyama na ido iria ugukorwo gicagura kuhe mahio mako kio kido gea fatamono thiri tie ge thiri ne kuhe irio sia mahio maku irio sia nice choice animal feeds isi ne irio dhote keto ne atana muku makabu ni ana isi mwaya maga dhote ka irio isi na technology ya ke mafuroni utegele la hidawe wa hudhira irio isi maudu modi ni megwe karo mesawa kogo we wadhie duka ene iredagia irio sia mahio utegele la newete irio sia nice choice animal feeds todo thiri tie ge thiri noeo na ugeda uke gula mutu wage kiro keiguro idha wagi makana mutu waga nora gula mutu wa nice extra premium ayaneo makule hede moshere original moshere wa nice pure pishori wewe dagodhi ya hadu ha kuhuru kagusho kereria meshiria ona kanago tuwara family ya kunegeze huru kenai kene hadu tihage ni hari ya nice digital city wewe farafara ine no wigire hau hena supermarket weke shopping ona kanawe kire gali ya kumaguta maodo tore manatari jone gazeti ya the standard leo rifoti jero ya auditor general neyo na neti yode magava na makoreto magaita agabesha na maodo matomu dheri tathafari itare siyavata na kulatu weka abesha ni makoreto makioneka makiroli ya maodo ine maole hika na male hima johena na naulidi kane thafari ni siyeda guwa muno todo hede siyo the afitha account mage vye thafari ni mage kura gome na allowances na ti allowances nini ni allowances dugu dugu na agiona ni makoreto mage kameshe manio mage kama conference mage kama maodo maya ginyaja wa fururi ne kiyogwa shodele diyo kodo kwa igeno kere rogo tire na mbese siya maodo mafata kule mwajiko kana kule mwige maodo tamawagi mawamwele mamwene kuruga mamaruga mete kutire besa siya mevago na metaratara ya mae kutire besa siya wakiwa mafaravara na besa isi ilaga todo governors mwako leo tomakio ya besa siyo the makahodhira na maodo mege taole hiwame siyara na dhafale nyige o na itoe kaine neshi yake ege kene kiyudu kirona niya kule ya besa ikuleto ikiroli ona olea ado mego edhinabe na kudhene katodo maodo mafata nego tigane rio matigane idio besa ikarolio maodo ni maria dago etane maodo marone kamema tuho mwetheri leke gohe horoyo wega todora talijo ni gazeti na ya The Standard. The 40 jeroe auditor general une hithura retie ne kona nyore counties ikoretwa kana kule makoretwa makirori ya besha na turali horo wa mabilioni ma besha na besha irone kai koretwa ikirori kule maudo matoho ohogo kone kana okyo project si afata kule mwige ikoretwa si ana ogwo kegege igatiganerio ona igine irone kana ikwamete na iga kwa mafio ado igine makoretwa magikanya hidira madhi madhi fitali magakora gutirio tugata ona magakora gutire dawa maudo mothe no gukoro makoretwa magithoka maudo ne tamaoli giti no besha gava na sno witaga maraitaga na maodo matare mafata ta the valley sia mafesha maige ne makoretwa magethie the valley sia goko vororine na gimaga ekoro besira rorio the valley ne ona jasia ona sia jawa flori wa Kenya e default ya mahodhiro ma kebesha ya auditor general etago Margaret Nyakango rinyo na neti ya the governors mahodhirete makiria mashiri gebirio ni 15 to the valley sia goko vorori theine na haha onyite wega isu na tibesa sia mwaka mugima eno ne default e mureketa maodo maya isine besa sia mierikeda ya bere ya mwaka wa kibesha wa 2025-26 kwa WCT besha ona tunatadari ya siya mwakamugi marifoti yoi mayama hudiro ma kibesha marima mwakamugi ma besha isi nigo kureire nyige kukirogo tunatadari ya shirigi makiria ma bilioni ikumina idhatu ne besha igini na madhe na mothe mali ya makoreto makiego merado tamadhe na madhe mema divitale ine shirigi bilioni ikumina idhatu noise jie maudo mothe megi makaunti na odilikane tuwale hile motarataro ma utabroke wa mahinya negeza otugata oku hiriria do na negeza do madhi na bena kugune kanogo uko nego shokete kona tarige tu mero kia ugumania na maodo megi mahodhiro maru ma kebesha kulia godo kanimo na maodo ini mayani Nairobi. Nairobi mahodhirete makiria ma shirige bilioni emwe na nudu na madhafali maya dera tarediya na hali besha isi da tarediya shirige makiria ma milioni magana matato ma miro gomo wajana idha to iho the kete na the valley ikoleto ige dhio jawa flori wa Kenya afitha county ya Nairobi hago koneka ati ni makoleto magidhie madhafali ni madhiete Dubai agi makoneka madhiete Malaysia na agi magadhie kore ya Gereza na the valley isi siyo the madhiete gukeru ati ni maradhi the valley siya benchmarking ati madhi kurora maudu lemeka kukulia kugenige the maudu ugumeka kwa male hego kwa ge kwa maudu masyo ne magereru na alea gemanga ishoka kutuwe kati makoreto magedhie maflori masyo mana aja kudhie training noa auditor general aga shoka kwa iga ogerora ogu ni wadhafari isi siyo the ikoreto ige dhiyo gotire wa mori ya ogu nini uleko kana maudu maya mode magi shoka kutuwe kati ene mego taidhia wajiku wati ya gotire ogu ni oro no mwaoro nekana kwa ogu isyo ne makiria mashuri gibirio nie mwe nanudhu ironeka idhi eti oro ogu besa igirorio maudu ene mafata magu taidhiria na kogu na wajiku kitui count na yoneo ya keri guo kane uhodhiri wa besha na maodo madhafali na wa mashine te makiria mashiriki milioni magana matano maamiru ugede na idhatu na magashoka magashoko ni county ya Meru county nyigi ni kilone kati idhafali irathi yokulia kukura guo na goromono na county nyigi makukoneka makuleto makio ya idhafali kuthi Amerika agi makoneka madhiete kuli ya Gereza ni makuleto magithie muno gesio kia Middle East na Tanzania haani hadu wakuleto hagithio muno na onoge siri ya makuleto magithie okwa raha na kuhuruka todu Tanzania madhiaga kashigiri da koweka ina na kegu mwono ni udo wa maudu maoge di makuleto magithie kori ya Zanzibar afitha othe accounted ya maradhi matithiaga oro ugu madhiaga taheshimiwa gazeti ino natarediya makorogo makioboka first class na mekawa matikaraga mekawa oro ugu maikaraga mekawa ya goro ila itago ya five star nyige siya county isi kulatuika ilena besha nyige mono siya dhafari na gutire kaudu kamwe kareke kakama edereo todu county siyo the itura na ilo kulatuika na gukone kasike tia that 1% ya besha maudu ine maudhi wa nabere isho netakedo shirige bilio ni mirogo mwaja na igiri kogo besha siyo the makoreto makiroli ya maudu maya dera atareria besa siya kima ya dereo county siyo the itura na ilo ilole tia that 1% ya kige na kire makorogo makia mukira kana shirige bilio ni mirogo mwaja na igiri isho nosio besha ilole tia mefago ine na metaratara ine ya maya dereo no lirikane county ikorogo ikeheo shirige bilio ni magana meri mamirogo tatunda nyaturuma idatu kana nisio besa marahetu sirisi ya maya dereo na isi ne besa makorogo makia mukira oro mwaka kuku hidira waigwa mahudirete o shirige bilio ni mirogo mwaja na idatu lere ne taidhero todo ne kuona ni ya besha nyigira di maudu ine malia matakiri mafata no na muno counties mirogo na idatu ihudhirete makiria kana ihotherete the wa 50% ya besa idem hayeto sia ma dere ona besa zitro inga ne besa idite na bena kokudera count mero gwena na idato ikone kai hotherete the wa 50% ya besa idem mai kete sia ma dere isho no sho ihotherete moi mere na mada tweno yo the nema odo manone kana todo ma odo nogo do kamana di na bena godo ka kodo koige gadeti na natalirie koiga count is mero goere sina project magana meri count mero gwena na igere sina project magana meri ma mero gweta tuna mugwaja iroga mete stalled karogama na kuratweka isi ni project siama kiria mashirige bilioni 10.3 turuma idada tu shirige ta bilioni 5 turuma emwe ni hito contractors no na contractors mali hito kukoneka isi ni project iroga mete oro ogwo sheni project timu itiga na idio ni project ile gige shoka kutweka ne ugu ni munene moko na kore mwege tamadhi fitari project siama ai project siama mavaravara isi yo name ironeka no konde siya rehiro besha ikirogama o na igego watweka ni kwabia siya bereidia igishoko kurogama o hale siya bereidia kumwe dhino oyu niwe hile idio ni kira gita kwa wage bill ego koro ere igoro muna unago kone kate counties ihodhile tema kiria mashiri gibirio niga nari mwere ya miroga mwa jane mwe truma idha tuhali maodomegi ole hiwa ameshara ole lia besa idia counties kore tu ikirogota kana besa idia counties mamu kirete besa idia monete ene kedo shiri gibirio ni magana matatuma mirogo enana na inyanya ogo ni kuga 44% ya besa idia siyo dhe ikora kwa ikione kana kode dhino wa counties isine besa idia adhi maodomegi ole hiwa ameshara haa hena dhina todo na kewado mishara defati kukuru ya kyo ya makiria ma 35% ya kege na giyodha ya count no waigwa average na kedu 44% hage kilo inegeke count ili idho kete mono ni count ya Homa Bay odume na count ya Taita Taveta na isi count ikoneka idaho dira 63% ya besi idia siyo the marona isi une besi idadi mishara ini count isi usili nida shoka iga shoko ni count ya Machakos kekiloge ya 58% Bomet kekiloge ya 55% odume nyanya ilo vi 54% ya besi idia siyo the ilone kago goku nyairovi isine besa inadi maudu ine megi ole hiwa meshara enothe noge na ha kuratu ikane the noge korowe munene ni atine kure county irone ka iratho deka payroll na jirere etagwa manual hadu hakuthira mitabo ile ayoe kaine ya electronic mara hudira maudu kana mere kama maudu maya mode na jira manyu ha ha ha mali hima meshara manual eneo hakorogo hagi ukira kiundu gikoretwo githe na muno etagwo kia ghost workers na maudu mawo isi maha ha neho makorogo mage kugerio enaho ha ha dagwe ta hawe koroma kiria mari himanyu kulia kunene kuroneka kuina mishara irali huwa manyo nene kulia siaya 38.8 kana 13.8 ya mishara marariha na jireno ya manyo ega shoko ni wajia na county ona yorero wati na mutarata royo radhi nabe na kuogerele kane county ya dhara kanithi wanagyo ywa besa siya mwige ni utumete counties ili mwone kulia pending bills na pending bills ni kiudu kikoto kiki kaya do madhiri matinari huo na odunwaigu wa besa ilaloli maudu ni matari mafata na olegi ha ha pending bills na irofi kuko kone kaneo ediete nabe na kutororokia todu ha pending bills na ilofi ya na madhine mama kiria mashirige bilioni mirogo enana nemo tiruma mugu wa jagadhetu ni natariria ole account isi koretu iki hudhira besha na ika hudhira besha na maudu manone katimo mafata kule mwige na besha igashoka ikaruto mivago ine ile kihota kuteithia wajiko ikarorio maudu ni tamadhafari rugano ruo page 1 gadheti neno ya the standard gadhina bere na maleme gadheti neno edifitale guo the following ene igothe tone siagago na isi ne siagago irone kaithiete na bena kuhereria ne siagago itathiraga sia mitabo etoire haraganaga mitabo itoire guaga yasha na kwatu kama ita maige aru aru no guikara marai kara metere ile kuhoyo OTP kana ile ita one time passwords negetha marigitu na maigo tokyuga difitale tene iragaga ona ne tutige kuga difitale ne aru aru maragaga todo aru aru ne omathi ya difitale negetha makoro makirigitu waigwa te maudu maya matirathi na bere maudu marogameti ogu ne kuga aru aru kaliti orogo matego tugatero arwaru mai kaliti orogo mena ruo meta boko gwa kana gwa ikaliti orodha ruo origiti eno dagwe tereto OTP uyo ne thena tu kuri a Kenya na madhi ya thibitali matideketo ne dwari na ya maita mai gine adora matage ko mena besa sia gudi ma thibitali ma kuri hakash adwari ya meho sheti tu o tugatai ni uyo washa meta bo ya sha adune kubokete ate e haragane te kahida ga kiumia kimwe kiumia kimwe meta bo no de kuretu ekeruta wera na arwaru nogo kaya maraka ya aigiora nogo thimarathi na bena kudinekana ni odo wadwari aya ya mwene adu madhia meheiro na matireketo ni edwari ugashoko kaigua ti aya ni adu maikarete metere ide makro makirigi tuo thiko mwaja metabono ya shade kuretu ekeruta wera anenea madhifitali are ya manali ya mehide tenega da matikara hule roke kadere ide matikara hule rogoe ene maro ega guwe na mune ne na te kuigio na matina wata kukoroma kea mukirao na hidira mamu kira matina wata kutuga tiraru waru kwa guwa ya nearu waru maramu kiro magashoka magaikario oro hau naruo roa ogo tare modo gyota kumahutia todo metabo ya shaa iharagane te otogwo do igathi komugwanja kimurutio wiki ngima mutaboyo ukoretwo withi muhiano OTP ere tethagia kuruta darisia murwaru na ino niwe koragwo ekeana rutha rwa murwaru kurigitwo negetha akorwa kirugamirirwo ni sha gathetio ni roiga uhorocio kana mutabocio dukorotwo kiruta wira ogwo haha kuratwika no kolirwo we na besha we ni hire cash ari makire na besha makire hira no athini ari matare na besha cia ukira cash aya ni guthini kama thini kite o na ingi no ko ni mathini kanetio ni ndwari ciao anene ya mathibitari ni o maroiga ogwo makoiga ate kiumia kigima mitabo ya sha dikoretwe kiruta wira no minista wa ugima wa mwiri tago andanduare all ya koiga ni maheni madagitane ni kwenani ya marahena ni ya metabu dele la haragana metabu era ruta wira all ya kuagereide dikioe haha neha dagitari all the follow mogi mama rashe maneti ya negeza makono magetuaitu wale ya kuhena ni ya mali yode todua katika dhina ge kudu kumunega dhina ge follow all the no minister ero de tuenu oroiga ati mosyo ni maheni mutabu kule toki ruta wira no karuta wira wega muno na mutaboyo muharaganu osio dagweta ati uharagane te kahida ga kiumi ya kegima dhikomungo wajake murutio oyo ni mutabu ya dhirikali yo ile shiringi bilioni iganare mwerenya makerehera 1.4 billion nesio siya odeketa kukuregi dholeka mutaboyo otarutaga wira wega todo urutaga wira omothe vikosia dhiyaga mutaboka haragana nego tithia o hanini tu negedha jokereli ya lama gimana ya mega dhitine no ya the standard
0: mom I want the strong one
3: no I want the one that flies
4: I'm taking the super speed one
5: Breakfast just got super! Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
6: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
5: So kids get their heroes and you get rewarded too.
7: Zesta Super Breakfast!
8: Jemo! Jemoi! Direku wana ki oreda?
9: Ayi, kuraha!
8: Yani niki mwana niki wa higireta nyoba?
9: Wa!
8: Eno di takuana na modo, brother.
9: Eke, dereka nyini na kanini. Saa, noma.
8: Toro nini kweno, wano mutuliko?
9: Eno, adugeta na mutula eta kwa kapakara. Raha premium. Raka ya kwele, opo tuuruta kakima ena sama. Toro na ya hoiti. Ha? Ndudududu, tika tukanyuna liki.
8: No, yuki wanako?
9: Oye, ole. Weta kumeja bakelia. Yitalea na mudoni wa keruba. Omo, denya togeza ajamuka.
10: We mwega muthikiriria. Jitago Terry Maina kuma Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited ni tukureheire Project Jerushua neo Tumaini Gardens Phase 2 Kithioko. Tumaini Gardens ere farafara inea adheka guthie Garissa na noda eka ikumitu kuma Kithioko Shopping Center. Kwena red soil na farafara ni graded. Kwena madhukuru na madhifitare takathiani level 4 hospital na Kavaini dispensary. We ogeda wekoremi dhokoerea era akura na ihenya muno ya mbakini ere ohau hakuhi. Broti mwea 50 by 100 ne 135,000 wari hakash. Na weda kureha na installment no urehe girimirogo etano isho igi urehe okahora. Tuhorele dhimo kana auto WhatsApp kuhito kira naba 0707-177-177. Kana oshere wa afishine shito hari ya Ruiro Town, Dhahabu Greek Towers, kana Thika Elika Plaza.
2: Kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kameme, kame TV Uganda o domana shoka ko yaita shukere guko higivia gazeti ya Daily Monitor isisiere nesia nesia Nation Media Group mohoze ne kuratwe kara dhile jesie hitho kire wafisi ya Nation Media Group kore mfrodi ni wa Uganda mudhenye waira na tu wafisi ya kabuni ino ona adhesi ugo iligi sejo ne jesie ohoro wa adhare kosi ya nyoba siya mohoro ne ohoro dhite nabe na kuhiriri ya getaru inege kekia East Africa mohozi nwe muna na wa jesie na nowe mohoro murio wayo President Yoweri Museveni. Yoweri Museveni modu wena miaka makiria mamiro gwenana. Uyo ni murio wake na newe ushokete kwandirana ne daini. Akoiga ate sesheni sisiere ihigetwo na rutha rwake kana no heanite watho nigetha ihigwo. Na akoiga ate wedete ketie uhoro wa wiyathi wa nyumba cia mohoro. Jesse irathirira igatithia arutio thia wira thini wa sesheni ici. Na Jesse irathite thaite na madraita marito na thaishu gugutire kuingira thini wa sesheni ici. Gikogeke nikihigithitie to sesheni cio dagweta nikihigithitie sesheni ya TV ya NTV, Spark TV, KFM, DBFM na The East African. Na muhozi aroiga ithe President Yoweri Museveni atinetekiriti itashokia rere na muhozi agacoka kegana akoiga no koragwo na hinya na uge wothe kuria Uganda na kuria Uganda agugane sesheni imwe kuhigwo akoiga kaundu kauno kugakorogwo gagikika ati no akorwo na uhoti na no ahige o sesheni yothe agiciria ne fati gukorwo ekihigwo no ne aroigite ati hinya wagwe kogwo ona ti hinya wa kuhiga sesheni ici ati ona ti hinya mweru uyu ni hinya akoretwo naguo o kuma mwaka wa 2017 ne gukoretwo na cieko cia kunyamario kwandikia mohoro mono florini wa Uganda kore October mwaka wa 2024 adikia mohoro INTV Uganda na Daily Monitor ne magiririo gukoroma kaingira kuria bunge na kuma mweri wa gatatu mwaka wa 2025 adikio thia mohoro wa Nation Media Group Uganda ne magiririo gukoroma githia igogona olio therera thione President Yoweri Museveni adikia mwa a mohoro ona nego tharikiro makoyeto magitharikiro ni forithi na afitha ngiage thirikari ona ngimaga gicoka kugerwo ngero gogitweka ati hindi ya ithurano ta ithurano nini cia kuria gwetagwo Kawempe adikia mohoro mirogwe tatu na eri ni matharikiro angiona magicoka kugia na nguraro ditu gatheti igitagwo The Observer ona yoneri gaguthariro wafici cia one cia hithukirwo no afitha age thirikari kuringana na ruhonge rwetagwo Reporters Without Borders we are the one yoba cia mohoro Uganda ni muhotomie view na Uganda hari mafloriga na rimwe ya mirongo ena na madhuri meto Uganda ena baiga na demwe demwe rogo tatu nemwe ona kutweka kwa unagane kwa gagire terari na bamakiri ya maiga na demwe demwe rogo ena goko Uganda adiki ya mohoro madhari kagiru hakuhioro wa mudhenya na denoyo wadhari kila siya nyoba siya mohoro ukoneka to Uganda uyone dena wehele ili ya mwono kishigo inegeke kia East Africa Tanzania ni kuru mwono walona kuo tahidi ya gidhura no social media na internet siyo dhe siya horeti yo adofro ino wa Tanzania matia menyaga ore kuradhi ya nabere maya mwode ni maudumeke kire dumaine Kenya ona kuogotika kalete wega na thariko cia nyumba cia mohoro ni kuratu kana ciongererekete ona Kenya ni kuratu ikati ni guthukite gugakinya hari atuteriga gukinya kahiri ni kamya kamirongo iri hotomia wawe yadu wa nyumba cia mohoro hotomete hari atuteriga gukinya kahiri ni kamya kamirongo iri ni gukoretwo na gutharikiro kwandikia mohoro na ngimaye kuroma kenderi oguoya na makaheo mekana merito na yan makoretwo magikirio mekana ne afithage thirikari oro riu June mirongo iri na ithano thirikari ni irarutite mokana ikoigano ihige session ya TV ya KTN Amnesty International na onera iga thariko cia adiki ya mohoro fuine wa Kenya ni ikoretwo ciehereirie o kuma mweri-ini wa February Hea adiki ya mohoro mahiro mekana na magishoka kuingatithio kuma igogona ya President William Ruto kuri mwana wa Naivasha na isha ikuwe President we mwene akoneka agitharikira nginyagia gatheti ino ya The Standard gaka ni kaudu gakoretwo gagikika nenda-ini mafururima ya matatu ma East Africa kwambiriria na uhotomia wa ihoto cia o mundu guothe ni gukoretwo na uhoro wa njũragano ni gukoretwo na maundu ma unyitani wa migwate no ri guku guothe East Africa ni kuroneka ni kubangitwo kiundu gia gukiria na kwenderia guoya na na kuhihi ona gutharikira nyumba cia mohoro na adiki ya mohoro ihinda-ini riu Justin Muturi mutongoria wa kiama kia DP na Attorney General atene ni akomithitie cieko cia tharikira cieko ici cia gutharikira adiki na nyumba cia mohoro ni aracikomithia na kuiga ni cieko cia gutharia democracy na gutharia watho wa gigatiba na Muturi ni aroigite ati kana ni agwetete kuiga ungikona thirikari igitharikira na kwenda gukiria nyumba cia mohoro ti muingi ukoragwo ukigitirwo ni waganu wa githirikari ukoragwo ukienda kuhithanio nyumba cia mohoro maita maingi itharikagirwo ni undu wa gwikorwo ni irahithwo ni ya naikana de toitare da ikoro ikiaruwa muigeine kogo nyoba siya mono idhari kagiru negeza mawaganu mwode tema odoma gukumia na odoma hotomia wa ihoto siya omu odoma kuroma gedhia nabere kutare modu ramenya kogo nyoba siya mono idhari kagiru Negeza maudu maya mwode meki kire dumaine Muturini alahe ya netamuhia no wadhariko Ilo erore ikoretu ikirore rio gazeti no ya The Standard noho Adikia mwa mohoro ni makoretu mage ikirio mekana Negeza mwone kekane mego kinya hadu magole guwaya na makire Detone siumerete Sia uri associate editor wa gazeti no ya The Standard Anagere gia kunyitu wamego watemaya ni maudu mareke kire kuri ya naikuru wikedi eno Nekota raho tire guidhara no uyu ni mwodo urasheme tu Na mwodo uratigiti yo hanini ya korwa kinyitu Maudu masho mwodo Mwode ni manatariyo ni gazeti no Diviyoro le gishoka Dina abena kumulika mwana ya gazeti no ya The Standard
11: Ne vinashara Nadai kamiro gwe tano na idhano Mathaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magirirwo kuhitukithia mifango na michoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara michoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June. Ungikorwo ni urafanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio muchoro na mufango wa miako niguo kumenyerera uigithia waku. Mifango na michoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia wira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio. Ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia county cia marihi. Miako itari mihitukie ni thirikari ni yakugia muigithia na no mweru ikinya ria kiwatho na ukinyo igotini. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great again.
2: Aya, ke geshoka na doka kule kiri na gatheti ya The Standard. No itashokete gatheti ne mulimi olege gwire thiri noe mweweda kuwa na umidhio weda mahiyo mena afya hodhira idio siyako idia siyagire ide siya mahiyo maku na mahiyo dira alihora wangobe gurwe na goku na idio isitige ene idio idoreketo na utaramu mune na munone kaboni ya nice mwe ya idio sitago Nice Choice Animal Feeds madhoreketo idio sinia Technology International kutigirira ate we mulimi wahodhira idio isi mahiyo maku na mewe kolo mena afya mahiyo mena afya matira waraga maita maige mahiyo matare maru waru ni makoheaga idiage kone ngobe na gurwe ige kiroli tolia wagire ide gukwikare kia matube hau ni hofa faida yaku ikere kogo thiri noe mwetu weda faida mulemi uhudhira ilio siya Nice Choice Animal Feeds idore ketuo ole gine kabuni ya Nice Mwea. Aya neo makule hile mtu wagi mana waga na wagi kilo keiguru witoko wa Nice Extra Premium moshena wa wa bishori ni ule original wa Nice Pure Pishori na weo rasha li hado getuara family kana hihi kudhiye wekira moshemani wa kikudi kana kabuni anyu kana weo na weo ratu dikija with the fine ni weda hado girale la kana hado kuigira ule ilio jega igira hali ya Nice Digital City hali ya mwena wa mwea hena kawa hena supermarket hena kinyuroki ya maguta na ole giha uheta kwa Nice Digital City gire kia na gatheti eno ya The Standard na diki na maodo o manini kumaja wa Afrodi wa Kenya ege vigi vya kene nage ya Venezuela adu ni kuruwa menye kani kiura geti adu makiri ya magiri mwena magana mana kura tuika ona kumwene adu tagiri mwena magana matano ege kene kivi givya kirari kene nage akinyete ginya kogo hivya manyoba ege vigi vya ge kikiago dhile Venezuela kiumi age dhirumane maudumeke kire mwena waga tatu na ona getiare ge vigi vya kimwe siare i vigi vya igire edito ege vigi vya kiabere ge kikire madhaa madhi na ashara huwaine kwa le June merogore na inya na kiare ge hithi migi ya 7.2 hithi mide sitago siaricha none unige oro ole kana ohe deo gidigidia gya kere gigio kage kire na gukira kya bere na gyo kire duda wa seko di mirogo tatu na kere na gye kina kyo kyale na idi misia igai gorosia 7.5 idi misio dago ta siaricha nego koletu na mihango mena na muno ya gwetha ndu ari amare kwiru ati ne madhine kana ti ruguru wa manyo ba maria mamomokete no ari mweho ko wa guthara ndu me moyo mweho ko cio ndio thirite maya ne maudu daiga meke kire kimya githiru age ko he ndu madhikanetio mweho ko ati adu acio maikarete ogu madhikanetio manyo ba ine mamomoku mario moyo gaka ni kaudu kerathi na bena kuhwerere kera haha ni hoena guya mune na makiria todo kurathi ka kwena magana maige ma adu are matarama nyaka kuria mari na taramu ni maro igati mudu utahotete gutharika thutha wa mathamiro ngomugwanja na meri kuma mutino wekeka ati maita maige kuoneka ari muoyo no gikorirwo kiri kiama adu grimiro gwetano matirama nyaka na wega kuria mari giki nikyo kiudu kira kira re guya 50,000 adu grimiro gwetano matirama roneka kuma ede gidigithia giki giathi gidire furo wa Venezuela na kwena guya mune ne ado aigeto matiga ekoro ati aigino okone gudikanio madikaneto madikanetio muthenya wa Friday kana karo kenge kana kago ciaro nega kolirwo kario muoyo gagithikurio ke muoyo na kana gaka ne kugaga ikarite gathikanetio matha 30 na meri kwali na gikeno oro kinini tu magishoka mihango ini ya gwetha ndu ari angi na ciari ona kana gaka gutiranito uhoro wao guku ni kundu kwina ki hamuno ado magithina bena gwetha ndoiga ado tagiri 50 matiramenya ka wega kuri ya mari kungi na ku Florida wa ina na America ni marone kana mashokere ili ebara ni mashokere ti ni mashokere editi mwanano yao o makiugaga ni ati ni matigithitie bara odirikane amara hura na makiugaga ati no makoretwo mena kaundu ka witikane dio wakoba kurugamia bara Iran ireka ne iketie bomb kuhura mafataro kana kuria America makoragwo mena maundu ma ugicigo ine gike kia gaf na marega marekirio gutondo wa America ona yonere ketie ko matharikira Iran ne iketie bomb kuria Kuwait magaikia bomb Bahrain na marega ati ni maguthite kuria jeshi ikoragwo na indo ciayo icigo ine icio ciothe dagweta Trump na kedia gutire Florida Iran muthenya waiyo na aroiga ati atharikire Iran tondu Iran nayo nikoretwe githarikira meri iriragira njira ine ya fata ya maini tego State of Hormuz. Iran iroiga niyo ina hinya wothe wakuga maudu megi thafari sio the iregera guthini wagaciraga ka

0: ya kauntine ya kebu mareda adhirikari ya governor kima ni wama tagi wikiri ya wakiwa farashi ya matora irithi tanabere na kutaga mwige kuma na kudhoka kwa shio
1: na ojo ulia county government ya kebu madige o tidaa magetu wetu shu inagurwe na goku moke marole priority siadu tamae na maudumare ya magu
2: draimira haha magoro prupru ginyakodo kweta koro hirothi vitari jikuwe te atumia merogoere nana maikarete vitari ya aroiro mierie tato na nudhu na age mierieyo ena maha hirosi ya na makiaga besa si akuriha magitwaro karumu drama kolire karumu karare handu konaini mahingiririo ni undu wako agakuriha nani ndiraingira na nikuyumiere kindi mwire atumia gutire kindu ndina kio tigo guohiana no kuyumia gutheri na kwenda ngai ndiraingira ndaiga maundu ni maigana meri mareke ndihire atumia sio mainuke na ndina besa kana murekereria atumia mainuke no ndiuma haha atumia ya mainuka kaine mwira atumia ni marainukire andu age maraiga ni siasa no mundu wana kuwa mwana dagiwa isio neke
0: siasa mubuge wa the kali ngangana muruna wa gatude ya rogo jiroge kuroria marede kithia wa matagetiga niliyo heni waju ikuri ya rimi na kwa biego dhode kira muige mafara wa udumu na kwa shirithia sekta yogi mawamwere neguwa muige utiga kuthineka
3: kudogoko guito gato donoto onenye mubuge na nenye jorora agoko nejo emisie yode utile musie onomwe na utile modu wehaha utagehota kwegulira gasui kagoko ni uhoro wama uguwa besa ile ifuja guonegeza kuguroto sui ne nyitithanio ithondeke bara na thibitari tondu muingi ndungihota kwika atia kwiyakira thibitari na kwiyakira barabara twi hamwe ni muranyita
0: atogoria mararia maritoraini ya gituo bagishigine buge ya tu dyarogo hede igogona ria mahoya
2: representaga andu athika na nikio ndiramwira atumia waonio morio ni kururia kana atumia no matongorie Debora dali kuo Esteri dali kuo Mare kuo
0: ha doine ha kameme FM itagu mathio dungu wabugua
4: aya hariu netuingire migundaine arimi aithe itiganite cia kahwa mathira county ini ya Nyere riu ni mareganite na ikinya ria thirikari ria gukinyanageria marehi mao ma kahwa thutha wa thiku ithano oria president William Ruto eliga kwanirira gicuke wanganga ni mwandiki witu wa mohoro kuria rware ino ha nilifoti yake
5: matogoretu ni soro muni maina kana soro kumagishiko kia ubunge kia madhira muigite mageda kuriha gobecha siyao siya kahua kugerera thotha itini siyao makiwaji leo noyo igi mahotithia kushoka niliria besha siyao makari huiri hamwe makahota kudhomidia siyana siyao na guika maudu mage mafata
6: tuweda thiri kari kirire muno guweda bei jega kuriha kahua gaito kedagyo nigeza mure miwona nyita besha jega dagema indi kurihuo orili agirehu Nige na tureda thirikari address maudo maiga nona. Wabere value chain eno eho daihu. Kumia o milas gothi broke out. Chain yone daihu mono. Netureda thirikari promote idea ya kugate muremi wito wa kahua. Noa hote kwedagia kahua agake kumaragoko tekagu. Agake dia straight okuri ya dhoko iri.
7: Leu sago dani yokarido kanywa. Anie de muremi wa kahua. Sasa ate isi yokano onafegi besha kore igeraga. Tokiugate alimi marele kagodhu dawadu kuhidano. Nego kaga adoya mama kwa bidagia society. Nikole moko makobidia nyodo wako agalelea besha sioka asiejo kanereru
5: arimia makiulia thirikari kwa baga kwa wananiria na arimi bere ya ituete matua makiuga besha siyao shigiaga kugerera thothaite ine nejire mwe akuraga thothaite na thothaite nisio ite idhagiriria muremi waka huwa
6: notu wede thirikari yeke participation yako igana yoke dhikiriria muremi uitu waka huwa ulea agieda megeza tumenyerere onakuraga kidogi tago societies societies isi siya muremi nisho ito ureti ya sekteno toge guate nituwe helia uhorocho nekugari mwadu alihaguo direct account ine yake kanagai kia giriru mpesa nowe gato dozi niragi diegi shejagia no muremi kahida inigaka tiguo agieda ni ya kweda aikari ya rio society ni manageru wa rio haudhino wa society ni getha tutigashi urage
5: oroho ni moriti ya thirikari kuogerera muigana wa fertilizer ili ya kora kwekehe alimi ya kahua guo the furori ine
8: ogu makole tumakirea fertilizer ya subsidy mamio gerere makiria tututari ugu kugeka adere tuheyago deota ako meet target ya alimi alemagi ikada
6: oroegi fertilizer it makes sure ni ya hemu alimi fertilizer subsidized ni getha akiote uikurukia garama yake okoro ni dawa ili hura kwa kahua ine igotiri asio reduce
5: egeri fotera kameme kayuka muige kuma gishiko kia ubuge kia madhira county ini ya Nyere jeta kwa gishoke wanganga
4: gado shia mwanya gishoke wanganga gohuduka hana mohoro magishia rikia kwe hada dha igiri roshine jeta kwa dano ina
9: oma weigiri riku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogekoro wino dogeda kumenyithia metha ito ya mohoro hora thimo namba 0704 111 555
10: kameme
9: arahoka roshi de dinashara giya dha inya
10: Arahoka.
9: Nego ikira kia ya Uzathaura magazeti
10: Mekwekwe
9: Uteti Wojoria
10: Kameme
9: Kameme Kayo kamo igi Tuko chonjo Roshi

0: Onokorwo nituruwa na gutikihoteka no no turageria kumwira jaribu jaribu we unasema Rigathi Gachagua hata piga kura. Yule mtu anastahili kufungwa, afungwe kila kitu, mkono, matumbo, miguu. Sio mwingine, ni William Samoei Ruto. Wewe ndio mwizi. Huyu ndio anaiba kila kitu ya Mkenya. Amemaliza SHA, ameua vijana, ameiba, amefanya kila kitu ambayo ni mbaya. Alafu anasema ati Rigathi Gachagua ile siku ya maandamano ambaye alituambia usiku tukae wapi? Nyumbani. Sababu tulikuwa tunajua Murkomen na Ruto wanataka kuua majenzi wengine. Sasa leo ama jana nimesikia Murkomen akisema ati yeye aliweka polisi kuzuia Rigathi Gachagua ati kutoka nyumbani kwake wa Munyoro. Sasa wewe unazuia nani? Sababu Rigathi alisema tukae nyumbani. Unawezaje zuia mtu ambaye already ako nyumbani?
1: Kiumia kihetoku, Murkomen nierega kuwerekera Gachagua akiuga ati riria ari munini wa president nieregire gutungata thirikari-ini kuringana na watho wa gatiba.
2: Mimi nataka kuambia Gachagua, tutawanana macho kwa macho na wewe. Wewe unajua vizuri ulipokuwa deputy president ulikataa kufanya kazi kutumia systems of government. Wewe hata ukiwa deputy president ulikuwa unatembea na guns. Kwa sababu anajua na mjua, ndio unaona akilala anasema Murkomen. Akiamuka anasema Murkomen. Kwa sababu mimi anajua mimi sio mtu ya kuchezea, aende achezee watu wengine. Na matusi yenye anajaribu kunitusi, mwambie matusi yanipeleke mahali, lakini mimi nitakupeleka wewe mahali. Mimi niko na uwezo ya kukupeleka wewe mahali. Huyu Gachagua tu we are tired, imetosha. Juzi alikuwa anapanga guns, ameweka vijana huko Kayole, ameweka wengine hapo Eastlands. Alikuwa amependa panga wengine kwa Thika Road. Lakini kwa sababu nimejua huyo Gachagua, tulimfungia kwanza yeye akakaa kwa nyumba yake huko kwa Wamunyoro.
1: Tureishi shigio tati atogoria meho gorani mwena wa Olkalau County ya Nyandarua. Reune manyararithetie uteti wa bara na nige uthukagia wa idore ya woneketa matura gorani Olkalau. Riri gutanyitwo ithurano nini ishaine ikuhe. Uthukagia wa maratathi na ifade kwa onshia kabeini neguwa ratha makire taonine ya Kafuteni. Thutha wa ngucanio cia mũbira wa magũrũ iria ciathagathagĩtwo nĩ mũhĩtahĩtanĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge na kĩama kĩa UDA Samuel Mũcina. Jimmy wa Mũthoni arĩ na ũhoro ũyũ.
3: Ceceni nĩ ya borithi ya Captain Olokarau nĩkuo ũrĩa ũrahũranĩra gĩtĩ kĩa Olokarau na kĩama kĩa UDA Mũcina Nyaga ekũrokete nĩguo kũhũra riboti thutha wa maratathi make ma kambĩini gũthũkangio mũthenya wa ira. Mũcina augĩte arĩa maracindana nao nĩo maratũmĩte imwana ithũkie mũcemanio wake. Akiuga arĩ na mwĩhoko maobitha a borithi nĩ megwĩka ũtuĩria. Akiuga marenda kambĩini cia thayũ.
4: Mũbira ũrathirĩte na thayũ. Tiga nĩ acio mararehirwo na ngari icio nĩ arĩa marehire nacio, na ithuĩ nginya nĩ twaheana namba cia ngari iria irahũthĩrirwo. Kwoguo ithuĩ na nĩkĩo tũroigire tũkwamba gũka gũkũ nĩguo twambe tũripoti tũheo OB namba ĩrĩa twarĩkia kũheo. Mũthenya wa rũciũ nĩ tũgacoka twandĩkĩre IBC marũa tũkĩmoria onao meke ũthuthuria, tondũ ithuĩ kĩrĩa tũroiga rekeni tũgĩe na siasa ĩna thayũ Karau.
3: Nake ũrĩa ũrũgamĩte na kĩama kĩa DCP Sami Kamau Ngotho akĩnyita mĩario ĩyo mbaru ya thayũ agĩkũmithia gĩko kĩu. Akiuga matirenda ũteti wa marakara na mbara. Akĩaria kanitha-inĩ ũmwe taũni-inĩ ya Olokarau, Kamau augĩte ũthũkangia wa indo ndũrĩ hĩndĩ ũrĩtuĩka kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire aikari a Olokarau.
5: No tũtigathũkie kĩndũ kĩa mũndũ kana indo ciake. Yone wa pili itu, mwisho nukwa mwuruga mwitu, takiyama. Kwa kwa ya dumagiri ya ushe jia makauka Kamau, nwa uti nabi ya toki otakule hanake mali maashine. Kikuma kwa upele shidue, kwa itue, netoa distance, natoka tuika ina dayo.
3: Mubuge wa Embakasi West James Gakuya akiuga mare na mwihoko gutire wishi wa kura ithurano inicio nini ukonekana.
6: Na nimo tuweka ukura kutire kureka iyo na kutire kithurano kiyeto ugo turahinyo te ni kiyeto na biometric yate muka uraino le hakuna kura nire igaiki umu tanyoshi igataro huko hivare ya kuwa ni mwetekira kumea.
3: Na watongoria ngũrani ya kĩama kĩa Jubilee hamwe na ũrĩa ũrũgamĩte na kĩama kĩu Wilson Kĩgwa makĩhinyĩrĩria mũingĩ wĩige thayũ rĩrĩ ithurano icio itigĩtie thĩ wa ciumia ithatũ ihanĩke.
7: Ma respect

0: Niki.
1: Na maratathi make magitarura nguo.
0: Niki.
1: We akiuga ni tondu ira itware nake ni athiete kuhura riboti borithi. Yarauga ni anake marehetwo niguo mathukie mubira wake.
0: Na wanake makiuga marauga atia.
1: Na mubira no athakirwo na ukirika. Rua nake nao hau ukihatuka maugaga riu ri. Ni mokire mubira merorera warika wega. Ona megutiri kindu kiritu ta gutigithia mwana runyondo.
0: Turanda tuigue mena yeri. Musina witu araiga atia?
1: Musina witu arauga we ni anake marehetwo mathukie mucemanio wake arikie
0: mubira. Nake Dr. Gasuiti wakwa arauga atia?
1: Nake mwanake akauga riu twarikie mubira ri. Nitumenyerete gwikwo riu tutiekirwo.
0: Ni merirwo.
1: Ehe, rome ni maki menyete magi vimu za mani wa maki wana wa yudi ya haduma kukari umaki ya ikema za mani wa nga wikio kanyamu. Luma kukama teikiri wa ikema mani nafu ujo nyingi yoguo.
0: He, nake ya kukitiga aduwa te anani ya mamenyariri ya kere mede.
1: Yuri kwa lako, luku kwena that fashion, two fashion. Nauri umaki tige, ni matike baare isio. Baisho siya kukuloku taula ito siya dole.
0: Baara na hivire na siya kuhura gari siya do.
1: Na siya kuhura gari siya do. Uke hato kaa ure. Verago ikulo kio zisho nawe kia hake muiguru. Maru reete ana kia siyo.
0: Gai.
1: Mwagwa anu mahe teri omuno muthenya osiyo.
0: Aya are, aya neyo makere mufira, aya makere mufira wake no mare heto. Niyo the kana neyo the?
1: Aya neyo the todo adu. Anoje mufiro kitha kwa mare hake numuno mare hau magwa geiria kugiriria.
0: O the
1: mare hadu hamwe.
0: Kaya kire hageru adu madhake mufira, onatukiro rago na kukithu kaga.
1: Nuni masabiki, masabiki nimo maso kire kuru la dhuda ini.
0: O the are mare kiharo.
1: Othe taudu mari imari ana keiki mwono hau.
0: Ala.
1: Mwamai na marakala maiki hau magitaula kibana kiyake na magigisina. Kena giliete kurori forti foridi megu ituija deto isio. Mudo wakere na ke moto alatuare ni mubu uge wako wanyu. Mwamai na kitoko la giasi ya DCP huku.
0: Oo, mweshimu wa Faithi.
1: Mweshimu wa wajiko wa muhea.
0: No, ita kwa Faithi wajiko wa muhea.
1: O, ita kwa Faithi? Adiye dame ya leto leake, aya, adiye dame ya leto leake ya gendo wogo.
0: Eta mwabili? Wajiko wa mwea.
1: Ala, ale ure. Wajiko witu na ake re. Ukemanya ata wiki datu ni abete ya keheri omodhi gali. Wiki adiye ya gedefa ake ni abete ya kanyito. Tonele, niyoga gane ugi ya duma ikara iku miku ima gendigo iki akula. Na mamenya ne naka uti omodo tari wakara u. Iki akula. Leto gari kwa leto iki muti deka muno na made ola chunzi na ya di tekwa disi ya ikara wa kiroda ina tichira. Ngo iki ikara ibisi ya kemwela ni kamete ya kula mitu kwe kemwe istage. Tuma mawakiri make. Uwe ni ya kwa leto wa getida tide kuo. Na waki wa maudumare uge ya maana uo ni adu ige. Na nguo kia gei omodo tari mwiki ya wakura kara ure.
0: Da gini le nego iki akura. Kae kura fa go iki akura ni adumatari ya kara u.
1: Lu waji kwa uga ga o kwela guo mudo uge no akura kini wafi fadikia mudo uge oke iki akura kara ure.
0: Oo, nigeza kara u matikonuo.
1: Nigeza kara ure unigu waji kwa uga ga mudo tari wa kara u. Kula doga iki ya kara u ni agi kwa leto wakitide kuo. Naone ya umiririe.
0: Ya umiririe.
1: Neu mireli edhe ekaliboka ine tone tole poto nige tago just because I'm a woman.
0: Yes, just because I'm a woman, yes.
1: Ilu ni ati dekare u naguwa mwana oyu ugiri. Siyasa no ilage vina bele DCP no ilage tuwari dhiyo ni kafa amedo. Magu mwana oyu ugiwa adhiri kaalire.
0: Yes.
1: Luku ina new entrance.
0: Haya.
1: Mwisi ni mbake tide kilo mwono rungu noma lage vima kia uga hili yako yote mwodo wa krema wedhirika ini ulati kwa Nairobi.
0: Haya
1: Ulasi wiki etoni ya minister agi Eru Moka.
0: Haya kwa unego shishkire.
1: Na gwisi zina uleki ya lage ya kono lidia. Ule mwodo uguo. Todo ya mwodo wa getura hile jolu yako zi after one wiki ekeo ira.
0: Kiara ya konege ya konolidia.
1: Kiara ya kutiki uru uguo. No kira agita hiviri ya. Mwesi ni hali ya kadeba ni mwaki hali ya holo wa muvi ya waga aterele. Ni mwanda haka kuigiria.
0: Nani hali tuigiria?
1: Mwesi mwanda kwa kia buu ni hala igiri hile. Ni hala hali kuku wikedi.
0: Oni usho ni ule kuna kia buu duwe di hala taigeginya kagobe?
1: Former governor. Mwesi ni sawa ICT.
0: Kafoko.
1: Kafoko ni hala uwe karau.
0: Hayo nake?
1: Ni hali ya kukuti mwanda siwana hilo hile. Mwana ke nguku. Mwana ke wambele kukula ndage karau.
0: Ala. Ala wana yo. Ala wana eroba karau.
1: Lewu negu yuka karau.
0: Ehe.
1: Nea yukire muthanya wa thursday. indo irakitwo cia gutethia na kasieta kwa CT hub
0: cirakirwo thutha kana iturite kuo
1: ni irakitwo ciari njake ciari njake ni kiaraho turikarari ni computer wa ici rena computer
0: oh he
1: agithi hari apase ga agithi ka kajuire na agithi handu heta gumirangine gumirangine ni hoi karibicirwo karau iroko welcome to karau
0: aya
1: tondu riu agiuka hau ri mucemanio wake akirikino agiukire andu aingi makamanya thirikari ndakwire kina kiondo
0: kai
1: gwici ndakwire kiondo kiega muthuri
0: ucio ekora gieta ndage haraihu
1: nyani kia kuigana Nu agifaga tumia rumia kimera maoka muthenya uyu ungi agikirwa umira muthuri coka kwa njugi Nu ni hau ni ekorire akiumiririo ni athuri muno na anake tondu meira no njukire muthenya uyu ungi riu inyui no tuciaranie rucio kiondo ni giathiite thi
0: mwathani
1: riu no ni agicokire the following day no ndagikoririe arumi aingi tondu amenya ndeto itimatlaga iria ta rũhuho ngwici nä meirwo må thuri å cio naoka nä anyihä tie kä ondo na å ngä rora mä cemanio yakå iwe ndä onete kä te ona å ngä ra mbica ciake iria kä te facebook rä nä auga nä athiä te må cemanio kariamu gä thå ngå ri maini no å kä onana må hå ri wa mbica nä arasturaga kå hå ra andå hena andå å kona andå nä maraga na ndeto nä ciahunjire må thuri å cio ndagä na kä ondo cemanio akä ndä na andå aingi å guo
0: andå marenda kä ondo kana maendereo
1: nä kä ondo maendereo rä Amerika ina miaka magana mana kuma yona ye yathi. Wira no urutagwo. Nguo mundu ukwira ati wira ni uguthira ati nimekuruta wira no gukuhenia. Nguo andu mauga maendereo ni moke. Wono indo citu na muti ungiaka bara andu akagira mumbungi uria wathurwo.
0: Aca.
1: Wakagira muingira uthagira bara iyo.
0: Niguo.
1: Riu ningi na ningi twa na minister ungi wa bara. Guku na minister ingi.
0: Riu ri atumia ya mabete kuhe cigana riu marakinyirio cigana karau.
1: Karau ri. Riu maingä ha må no manyitithanagio atatå makagå thwo gä kä ngä na marå ra rä u å korwo nä må cemanio wa ingä rä u må kanyitana rä må kaneo gä kä ngä kä mwe må kana matano matano
0: koguo kå rä mo marainå kia 350
1: we mwe mekå inå kia 350 no akä rä a bahati å kuona ngari å rutwo nja wa karao nä å kä inå kana mä tä rä kana ĩtatå
0: aya marathi njo wa karao marathi gwä ka atä a
1: togå kä arä rio tondå rä u nä wamenya weka må cemanio karau mamenya mokagä ra rå ci nä monanä tie må kawa wä mwena å rä kå rä u aiguä ka må kawa wä mwena å rä a mamenyekana nawe må cemanio rä
0: gå goka andå aingä
1: gå goka andå ta ngiri ithano må cemanio mwe
0: andå
1: acio nongä mahe magana matatå kana matano nä å kå hå thä ra mbia nyingä må no rä kenyonie methire bomi å rä a ngä magakuaga andå tha makamatwara girigiri kana kå rä a kå ngä gå kä marä ria
0: no matwarwo matiranea na ibandä ciao
1: ibandä ndakå gå tiå ndå må ritå thaita kå neana gä bandä karo nä maregire rä u makiuga magä thiä makä heo ndeto magä cigwo na mainå kana kana nyamå no mamenye å andå akarau mangai matigia thikå 14
0: matigia thikå 14 na maraheo nginya iratå
1: atu he atumia ndonia kå rå mahetwo iratå no kwä mwe ndonia ta matathimirwo wega he amwe marekera tå gåtoinahaaathimirwo wega
0: atä igaka atä a
1: å kona må ndå ekä te gakotwo inaha thutha ndira-inä anga nä ciarä nene imwe tiira ina igana wega ona nä gakinya iratå atumia akå rå na mä rä ngä ti ndaheage indo gå kwä na indo no mamenya matigithi kå 14
0: na he minista å ngä å rokä te
1: rä u wa barabara ona akä rä gå kå nä ararä gå kå
0: haiya
1: David Chirchir
0: haiya
1: akä anjä rä irie bara ä rä a ngwä raga ya må ico gwitå kä na ngobu
0: nä mamå ä nä kana nä hä ndä maramuonire
1: Chirchir nä ahingagira må no Chirchir ona hä ndä a å kwarä na mä tä rå mä ingä ya bara no ona nä aoragio kå rä arä Chirchir ti mumä ri må no
0: no gå kå nä araumä rire
1: gå kå nä arokire gå kå no mwaka å kerä u nä ararä handå hetagwo ngå rika no ambire kä nago gä thi kä na ngobu agä coka agä thiä ndaragwo gä ka ngå rika marakiuga nä megwa kabara ä tagwo ya ithagani gå ka ngå rika kuma ngå rika gå thiä kanyärä rä na kuma ngå rika ä thiä mwena wa mbarå kä nyitanena na ikuru
0: nä rä a mbere yarugå rio
1: bara ä yo nä ä ratå ire ä kä rathi gä athä ya kauntä nä ratå raga ä gucanagä rio må no yambatä rio ä getha ä kä rwo rami yakwo rä u nä ä rakä ranä irwo nä gå gä akwo no nä megwetangä rä ra yo nä ä gwakwo no matigakä rwo atä nä ä gwakwo mathura må ndå wa UDA kana magä thura å yå å ngä atä nä gå kä rä ka na ihenya
0: nä kä
1: patane mamenye fareo ne a kilometer 37 ireda ciringi billion ithatu kuringana na maratathi maria makiandikirite hau na nigetha irike gwikirwo ramire ndikurika mwaka uyu na ti uyu ungi na ti ucio ungi mwaka ucio ungi
0: mwathani
1: tondu contract irauga ni mieri 36
0: 36 months
1: 36 months miaka itatu
0: 3 years
1: na umenye thirikari ona gugwi baciari irike last year
0: Ona
1: batoni peciarika
0: ona 6 months
1: koguo na cingithi iongerere miaka ingi no makore yakwo na miaka itano
0: ona
1: gukwo na miaka itatu rirenda ciringi birioni ithatu iyo tokeirwo ni gwakwo
0: na contract ekou
1: contract ni mokite na mucaina wari hau hari na mati hari na itinga rimwe na rori igiri Unyakiru nego kalugo si utore ari to reporti juni re kuliga matadi mara me hau
0: ayo shoka na itiga yake
1: lugo si ni agwe koria nego gweta ko mabarisi machine
0: no no jimi motare na guthukiria shua ri to niwe twihokete ground ri
1: eh au gori kare to do tware dare gori kare na no kione kinya bisha iria makihuria to usikirika au facebook ni uguciona ri Rore doko na iti doko na itiga imo na rori gire si hau
0: Tajira terere todo eno reporta wito Nye dirathi na rora jira
1: Yonu kwa takwe contract tere to reporti juni Juni yeti mweli yoyo
0: Juni ne mweli yoyo na ne adhira
1: E ne adhira ukwe si nye kwa mobilize ma equipment si yake
0: Asho oke
1: Kwe na itiga imo ya itiga kuwa Mwe reti mwe kwa kuhu Deko kia jira itaga ni kukurura
0: Edhi tim Edhi timo ili ashira kwa hithi yoko ukele itige
1: Wasira ndari ya soka kukulege, kane kwa muli tuheire Jee damu wana kukulege Kaya soka mwono yurege
0: Itige atakiru wala ya kiradu wakene masi ya batirie
1: Haa njike siri wamekira ya fara
0: Gai
1: Iti ilati kuwa bati yo uo Nore gine me kukia bati ya, hido ole ole yake kuhiriri ya lezi Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha
0: Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha
1: Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha
0: Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha
1: Hahahaha
0: Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha
1: Hahahaha
0: Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha
1: Fala nyingine si yarugulirio na kwiranirwo. No imwe si aka go contract ari president yo kakahe na pressure. Fala mono ona hede ochiru chiru ni atoiria tirire. Ati matire na pending bill. Ugikinyeria machi ya morio ni marahotete kuriha 175 billion. Ati matire na madire. No wali na ma contract ari marutira go akerari. Mara kuona bia si rasti ati arihe.
0: Guy.
1: Ukaligo who is talking the truth.
0: Kwa uwe project iso shio the siyari ugolio ne nyigena kwera nilo ne irute etuo
1: Nyigena kwa maiku wa manyige iruta kwa inga kinyanudhu
0: What percentage out of 10?
1: Maybe half Nyige si inudhu kana about 40% Totalu faleno ya kwa nyue no ya geta abu sinone etula ga ira nagiru
0: Eo ona tiga na nayo
1: Eo etula ga ira kwa Contracta kwa kaka kaka hanini nigia ka umagara Uwe falegi nigia kwa yumete haa mobi Kukumira hali ya uhuru, kikira hali ya hali ya kwa siraka, ikati paseka, ikati saragita, ikati ya kukumira ya po imani. Uyo kontuwa kitani ya vete kulekia mwono, yu wakala uha nini. Ukushini, agilini ki mwona wajo loroko. Ukushini, uwa siyasa isini kirea mwoni ya niasoka mwona wa siraka kirea karahu. Unike karahu ha siraka ni deoni ya ni adieti ya kure mwole unike hau. Unike lage tida, tide kwa hizi, tide keto uwole.
0: Kai, riwara na toka umira hako jimi wito.
1: Ogwa tuira ko totola gi mu ihoko. Na mai kana mu ihoko fara una kozi ku kuyame gi ku metere no ide yakwo.
0: Haya, karao ni ndaurire muri gwa kinjira ati irathi ni ciakitwo ti to matingia ka hostels matakite irathi.
1: No ne ka fagia ku ile market ga dia ku ni kirathi kimwe na bisha ku ni ko ga turakie. E kimwe. Tigere. Akwere atirire. Ye kirathi gitirari haha. Niturakire.
0: Otire irathi jake.
1: Irathi jake ati jake si university. University ndina kirathi ona kimwe gya Kenyandarwa.
0: Kogwo ni hostel ni cio irarugulirio.
1: Kiria university ni yanjiriirie. Na yanjiriirie thukuru wa ATC Olojororoko.
0: Yes.
1: Kuria kwari mi, ona kuria kwari mi kuria Jororoko.
0: Kwa unende kuwe.
1: kunekuo a student ma thire no kara wira gwithamire atirire thukuru wa secondary wa salient ri arutwo mehere ru kiara hore ni aranjiririe gwaka thukuru ingi new block ya thukuru mugunda ndoga nio maita meri ugo ciana ire ciehere
0: yes
1: ciakirwo thukuru ingi ru kiara hore ni arakoretwa njiri gwaka thukuru ingi njeru ya salient secondary
0: e hostel zishirakirwo cia university itari njake
1: ru university ni igwo ni taruta ni ciana ru ciagithamira thukuru ya njeru ri irathi ici nguru ri ya secondary ri ekwaruto maga gira mathomere ni kio hostel irako no university president ni ugithane uto 1 billion ya gwaka university ruguo ni gukoretwo kwana ni thukuru njake secondary yes arutwo marutwo thukuru-ini ucio matwarwo thukuru-ini uria ungi urakwo no gutiri kirathi ona kimwe gia university giake ni thukuru ni cia secondary cikuoywo
0: na ruto ndu thirikari yothe kiri kuu ni kiri kienjiririo kirikite tiga gukihe ndu mbia
1: utireke dogma ndigwijo maji tudike maji magi mare keti ari nota murigeti no murigeti okireherwo we murigeti uinuke na ruo what is a complete project ron kuka para ditima mai ti jo dogi on project ide kuna project ongoing
0: hey wait. PS wa ditima ne atoroga mere itinge seriously
1: ndona hare aruri na hore todo minister wa tourism and wildlife atura karao
0: Osho, my sister Rebecca.
1: Rebecca mi anatura ganya daro ni wanya daro.
0: Ni wito ni osho ni muiretu wito.
1: Na ni wega.
0: Na ni wega.
1: No hare ruriye ri. Kundu gwitagwo muki nduri manyeta kuguothe ri. Andu osho ni matura magiago ni nguo. Ya kuma iria ri kiroboro sat.
0: Osho na ni ngu mwandikiroro riu.
1: Sigo ka demu. Ni demu ya muige.
0: Muige.
1: Tone demu iria cia koronio. Demu itagwo mukindu ru nguo ri uria ciekaga ndimenyaga uria he undu cietuire angana ciathomire cio nyene ru ciukaga demu-ini iyo ni tayo tungimita matanet
0: uciarira hau
1: ni uciaragira demu-ini iyo very true ona ungimuririe gukwira ndeto icio ni aciui
0: ngai arabu ateithitie atia my sister Becky kabeki gaitu karebeka gaitu
1: ru ni matuma mauga demu iyo itha irigirwo tondu kwaria mandu mukiru tiki ni magethaga ni nguo icio kumarira migunda kumarira migunda ndu ndu na muthuri uri mitai kata 50 cia bebe
0: irario
1: arathire kuya itinga etha itinga riri itinga rinene ithiuruki ni mugunda wake wothe na mutaro wa fiti ta inya
0: cioka icingire kuu
1: riu ni cioka ikagwa kuru ni ekwenda demu iyo tondu ekaragu ri ateithia andu aruriye
0: to fence
1: that's nice toru maita maingi atwiraga ya kwanza nimetumwa na salamu na rais akirehe ngendi arehe kinyambia ciirigire demu iyo kana menye uria kwirigira oroboro sati
0: aja tiga gukihura mamu muno mamu ucio ni mamu witu
1: ukomwona ni uhoro wa ma ona hinda rikau maruga atiriri
0: ati okaga akauga atia
1: ya kwanza nimetumwa na salamu na rais akirehe ngendi amukinyiri kinya demu iyo ni irigirwo
0: ni irari irio citu
1: andu acio ni agie muno ni andu arutiri wira andu amukindu kururie no to marakiuga ni ihinda riakarwo guteithika ri
0: yes
1: I think andu acio mangiteithika no makene muno
0: and that is very doable like ASAP
1: yes magirigira demu iyo wega ri wona ni matiga mathina uguo niguo magiirwo ni meke no wikigiri nicio ciatigara reke andu matengeranie na maige thayo
0: thayo muno turenda thayo andu ni mathikiririo UDA ni ike siasa ciayo DCP ni ike siasa ciayo hatari mbara
1: gutari mbara
0: yes
1: na rĩu andu mamenye wikigĩre ciathira icio ngari marakuo nacio magĩtwarwo gwothe matigatwarwo rĩngĩ
0: ta njĩra atĩ matinda ngari ni mahingũrĩte gĩcicio ni mariganĩirwo ni gũkama
1: ni mariganĩirwo ni gũkama na mawĩra rĩu mamenye wikigĩre ciathira ina meigĩre mũthithũ no mamenye
0: kana maingĩre gũtua matuka nao mahũrwo rithathi
1: rĩu tondũ nĩ mamenyerete icio mbia ma
0: ngai cio nĩ mũtino
1: mamenye wikigĩre nĩ igũthira irathi ta mwaki
0: ta njĩra atĩrĩrĩ
1: yes madam
0: he kaũndũ ndĩrerĩtwo na no ndĩrorĩtio mũrigo na nĩ ngũmwetha thaa ingĩ nĩ ũndũ ndĩna mawakiri maroka kĩrĩa airĩtu aitũ nĩ marahũragĩra makanjĩra nĩ maratũmĩrwo tu mpesa nĩ irarivacwo kwahota gũkorwo na kĩũndũ kĩhiana ta kĩrĩa gĩa caina hui rika rĩa hurubarũ
1: ũhoro ũcio rĩ reke tuge ũhoro wa mpesa gũtũmwo na gũcokio ndiũĩ no kĩrĩa gĩkĩte rĩ wikawe na doige muno ageni
0: ageni
1: na ageni ya lumoke te wanamudu weta agi karokarau
0: mara ikarako ugenya itube wa main
1: yes anawana regi matike na famesia utuwe maikaraga mesie yao mwese ni maa ikaramikawa
0: aha
1: umekawa yo meijiregi uko na mukawe na balkoni edu amekawa niko na balkoni leke uke itada isi ire nilona adumalota liwa kugu na inyatha na masukwa maa mwe hubila kwa meta kwa gauni
0: gauni sisi ya rumu gauni sisi ya kodhie vieta
1: aikema ketika kwa mekawe ina leke rumu
0: adhuri kathaire tu
1: aduwa adhuri matikere siyasa wene ke adhuri tutikere mena kuko siyasa ine watu ili tutioma ketika kwa leke mekawe ina kuhu
0: magiota liyoha
1: uona kambalu konine nori yoma lota uma they are just basking magiotari wa muzenya rune ike meku utolu kuina adu ike muno moke te amerika yote so they dali yao mdake hehehehe wakilu kama muka waini on a serious note
0: gai ii
1: nai chida ilano nai chida ilano ugureu
0: nai dhadi terorete
1: ukilu kambalu konine njike so ime kare ina adu fiyoda isi
0: gai ii
1: nori wa mulo mara wata kuhu
0: aile tu aguito
1: Ule kini ya guito wakene kene importi
0: Omo neki nyake feferi
1: Uto mwa kareki uke importi leu
0: No arora neki enye jigithe Ligi utire ate shari shari wa tauni
1: Ah, shari shari wa mea kiri ya kikyo e
0: Garama
1: Ado tauni mea garama Lengi no ando wangu kuhogo leu Matilake kwa misha soft
0: Atelele Mwengi rakore ya chips yale waka chips Mwakora ine tumekirete gauni
1: Mwakirete gauni na injala
0: Kumeshure ine
1: Uku balu koni ine mene njala na gauni mehulu keye
0: Metariri ya nake mwume mechama niyo
1: Metariri ya lumema lukume mwume Misiaza mwoka leo ine makire ya nogure Mwengi make makade Nando wala tukira kwa noa mula zako makada
0: Mwoko makano Mwoko makano
1: Mwoko makano na makano ya nando huku Lume ya huku ni ikio Nemara ya tuulira huku wano nemara ya tuulira Neku ya zirika nireta kiyo ndo huku kiyo ze
0: Aile tu wakuto nemara kira ginye nyadha
1: Aya na ayo matika igwe hoza isi nome onyada wale kuwa yo
0: Aya
1: Rona adu na gao nisho na inya dhokari waya matrigwe yoma agai yago huko
0: Barukone ini
1: Barukone ini Gwesi sirigi sirigi nere lugari waya Sirigi nere lugari Sirigi nere idero
0: Tutiko mwari atado kutire mwodo raki wa hero moshi igare
1: Marika ne wada kuweli de Uriya goge wadu goge wadu yungu wade kete
0: Aigirete ya
1: Ade kia na kiuga, mwudu maiki mwoka kare mwe Dodo wala jomoro wa New Religion
0: Yes
1: Nesho kageri ya uga koruo Na atumia iki matari ya dhuri Na siyananyi kitali maile
0: Haya ni kwa kuge wadhi ungote kite
1: Dakuya zaibu kuleweta kwa Secrets of Africa and Other Stories
0: Secrets
1: of Africa and Other Stories Yade kaka horo wa that's the new religion
0: Yes
1: And God of Livingstone Nakaka u kristiano ule wale hile mauduma Uge ya mwana uga diko hoero wate hoero uhonoke Kari kwa mwana kane ya kushoka Kono wa honoka
0: Eee Niku kukura atelele tokele kito do wakirini makinya Muli kono alaje hile teko wa doma roigile marenda kwa ikaradhirikari ni matirenda mohai
1: Andu na meda kuikara thirikari no kuikana thirikari iriku. Ame na duwa nene thirikari. It all depends which government he is talking about. Andu meda kuikara thirikari ne thirikari megwithondekera. Thirikari no maruga ne maigatirwo.
0: Aha.
1: Kuma akiona megwingira thirikari ne ya meo megwithondekera.
0: Ate thirikari iria?
1: O ene megwithondekera.
0: Iria eho kai maigatirwo.
1: Ni maruga ne marutirwo murango wa thutha.
0: Oh haya neguo.
1: Andu ingi guku ni makona marakara. Ni mauga mwa munyoro donia justice ni mauga daigatirwo wega
0: na nikio mokirite tene maihuririe kiondo kiu
1: riu ni kurungime maigira thirikari ni yo ri ni makuithagi maitia mau muno thirikari ya kuingata wa munyoro na ikuithagirwo mbeu njithi uguo ugitwa tuingire thirikari ni no ri
0: hasa kuu nginya karau
1: karau menye ni horagirwo mundu haria ha tauni ni horagirwo mwanake tumaini ni horagirwo Heo kiwala kiro na ilofi wadhi kiro hali ya kadu tura. So maa kuhitha ni maudu magu mwa hothele. no kwego utwa to ikathirikari ne no ri ni aya makwire ni mukuriukia uru ni ihu amena mororo mau
0: na ndeto icho murigwa aruta ko ndeto iria aratuheire
1: murigo ri ne gwejita jamai tina ndo akara uma kamwira atirire handu igwire makiuga ninge ame akara utikora turendia tukinya hau turi ni mubunge witu urakihurukire
0: na tikwenda ii
1: na tikwenda uru ni marauga mundu angihuruka ni gutwaragwo mucumari uru ni mucumari mararehe uu matigacoke mauge ni ruracio ndungitwara mundu mucumari ni akwira ucoke uge ni urenda mwari no atwara ruracio ni mucumari mararehera andu akarau uu ni kio mauga maikara thirikari-ini iyo
0: Ndio akigura gato kata utokori wa bururi ni arerire nginya gukira andu akarau.
1: Eh arerire ati na kingi gutura iguire. Arera gato mu ni ngoro. Riu ana musemani ucio wera guguo ri. Bado ndai gwira konzani yo hau ki hatoka hau tumai ni amwe makinegena. Kuma me ari musemani yo atumia ndigwa. Riu no iguaga na kimakigwa. Ni ukuretwo musemani yo atumia ndigwa ni ndonia mutumia wakwa ku kinya maranjuraga ndi muoyo. Ano dukuma ni dukuma rigu.
0: No last week era na mudanya atumia ndigwa.
1: Eh uko igwa thuria makiwa ni moni atumia oku.
0: Kodoro akarau
2: Mutumia arau tu yanyo bagathi musamanio
0: Atawete shuka Na murume areja mutaro harea Areto ate harea Areto murengete Mutaro muri kuguo itika Sia sia la hau matana titika ingere korea bebe Na tumia metu maini Ovoruli ni wedio Mudu anegiro gake Kano higuo ta Uganda Tu higere liyo tu heo security na hili
3: We mwega mothikiriria jitagwa James Macharia CEO Top Care Lads Kenya Adoige mane siria kugura buroti no magetigira kuigithia niguo ya gutembeca ciao guoya ti moru amuni utumaga ugeno faciriri munene muno haria urenda gutwara siringi yaku na nikio waka guko gwa Top Care utanamba kugura nitukuheaga kamweke uturie ciuria ciegie ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia tugatigirira ni waiganira na rutuona mugunda turakwenderia Joska Kagudo Road uria tugutureire mai ma Bwahur na turakwenderia 445,000 na kuo Juja turakwenderia 685,000 tuhurira thimu o riu 0719-111-555 o ringi 0719-111-555 na no tucerere oficiini citu cia Top Care Ruiru Town Greek Towers kana Rwai Rwai Plaza Top Care
4: Lands Murimi, ng'ombe ciaku ni cirakuhe iria inini kuri uria uratanya. Ni iroya ihinda iraya kunyita ndume, kana kurwara mahinda kwa mahinda. Kihonia ri, tigucihe irio nyingi, ni mirire miega. Riria ng'ombe ciaheo minerals, nutrients, na indo cia guciotithia guthia irio, cigananiirie, na iri na githimi kiria kiagiriire, ni cigiaga na ugima mwega wa mwiri, ikahota kuhuthira irio wega, ona igakuhe iria ringi. Maclick Super, iheaga ng'ombe ciaku minerals cia bata, cia guciotithia kunyita ndume, na kugia na ugima mwega wa mwiri. Nayo Kupa Kula Advance ishihega proteins na hinya ure irafatara niguiga kuheiria ringi Diamond V XPC itaithagia ngombe cia kuguthia irio na ihenya na gucithia ciothe na oho igaciongerera uhoti wa kuhurana na mirimu Maclick Super Kupa Kula Advance na Diamond V XPC ni igeretio na ikahetukio na ni cia kuma CKL Africa kamuni ria ikoretwo ikiherimi ionia cia kwihokeka kuma mwaka wa 1906 wigire kihonia kia mirire miega hari ngombe ciaku agrovet ni ciothe guothe bururi-ini CKL Africa Limited doing more with you
5: Neza idhano na dakika 58
6: madha ukimenyithio ne Zesta Superhero Jams Breakfast ya kureu ekirio kuagira o kuagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shioketa na idhimisi ya kuma gramu iganaremua na gramu maganamele. Nekure na Red Plum area ila kuhe mayo. Na Mixed Fruit area ila go shajamura o go shajamura. Nige no kure na moshamu otage tigidia wa strawberry. Ashiali matitigetu wana dhuda. O Zesta Superhero Jam area wagura uraheo airtime onakana data bundles. Zesta Superhero Jams. Moshamu o wadhe nirako hema. When you try to own more than breakfast, your power. Zesty, super fun day.

0: Mbiri Amoi. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwiki
1: ahora wa kuragirwa ciana ne tureganite naguo pio ta aciari kana atumia
2: bururio wa Kenya hara twakinya ri twerekeire ku
3: ithu tungihoya thirikari irore mwana uyu tari na kihoto thirikari ituike kihoto kia mwana uyu
4: njohie rwanywa we muthuri nginya guko kungi ni kwarehire thina aya atumia itu nao nyo marauga tuweka
5: ro twihoye thirikari njuge ya to consider na njire mwenene muno
6: mambo ya afya tusilete siasa ndani yake
7: Ma, weigiririku no shaba.
0: Ukireherwo ne CKL Africa.
8: Kiha thutha wa mudrume kungea mwana munini wa mushi marigaini enake oragwo ni muingi Muranga na muingi guthingatwo thurime atongoria na kinyi mbere ya githurano kia mwaka ukite. Ukiri mwega ni mohoro ma thaa 11 cia hwaini kuma Kameme jitagwo Joku. Wa chitra ukireta kie hakine na matora ini marua gaga na kada ni mwena kahubuke gumo kaunti ya Muranga thutha wa mudurume okurwa miaka ya gatagate ine kungea na kuraga kana ka miaka iri ka mucimarigainie itura ini riu ria rwa gaga na thutha ucio hanyukanio nake ni muingi na kuragiro itura ini marigainie ria kadani Mwadiki wito goko wa mwagone kinyete mweno osho. Na alise banao mwaikari tunyita nene nake emwe kwa emwe.
9: Hii mamno kuroge tutari hii niki mwukita kukau kuna niki hii gokori kukudina uwezina abero udairi kwa ukukua jiragu himono.
10: Tokira goko ni odoa mwana uragetu. Na eko uragiru nyoba akare goki ogo. Agaso kaga turani na karutwo mara na riria tunyitire report yo nitukire mucio yo nigetha tone ngero yo yagereka indi wagikaro giki no riria nyina wa mundu ucio gerire ngero amenyire mwana atuika tuma twana twire ta kairitu na gakahi riria kauka kairitu gathire korio kuria gatiga mwana ucio ngiuretwo ndungu kuri ari nikonanirie nyumba iria ari na niguo nyina wa mundu ucio uraganire donaga bega athire nyumba iyo na niguo tungirwo ni thakame akiuma eta na oiga ukai mwana wanyu ni akatia ni arikia kuragwo mama we wa mwana ucio ni okire na riria okire agikora niguo kuri mundu ucio ni arikirie gwithara aringite na ngira na kuria kandani na riria mbugiririo yugiririo kwerwo kwina muragani woraga mwana andu amuri mure wa kandani ni meyumiririe mebu tunene muno na makora muragani ehithite gwa cucu wao uria ciarite nyina na niguo athire aingira kioro nehingira kuu nikuo arutirwo ni aria marikirie kumuraga
9: riboti tuguthie turumaniire nayo uria igukorwo igikunuka guku mwena wa kahubu na maafitha afrithi ni mekinyitie na kuoya mwiri wa mudurume ucio riu macoka guthie kuoya mwiri wa kana kau na kutwara mocarini ngigucokiria mwana wiku mwena wa studio ni ritwa riakwa njitagwo guku wa mugo
8: Ngatho gukore giko ni matura ini marua gaga na kada ni ko mwena wa kihubu kahubu kegumo Muranga thutha wa mudurume okurwa miaka ya gatagate ini kungea na kuraga kana ka miaka iri ka muci marigainie na ni uhoro turathi na mbere na kurumanire naguo muingi wa bururi urathingatwo wambe uthuthurie na umurike na kinyi migendere no hoti wa atongoria aria meyumiritie kuuha Uka madhura mwakaine ukete taure mwadiki wito kuku Nairobi mwaganu wagasarara tariria.
11: One time.
12: Ni orire kurudhedi yake uteti ya tamu emwe na tamu igere kore tuwe nyite tethinga furorine. Mwige wa furorio dhigate tuwa koro kegere kakafiro ateti yo dhele makore tomake mauha. Mbere ya makinya ne ili itu alia noosio agere ila makiria kukadhuru alia gedhura noge gatafanio. James Munena wadhuku nejohega ya kirira kegi otogoria na muadha nere muwega.
13: Tuwa dhina mbere na kweka maundumaria tuleka. Maku inagaru mboro liaro kweto ne ateti. Ibetu ita aduari ya mehago kode. Nituri turaga taumiaga. Tonuta mahina inemaya. Turaumia. Kuina adu dhino wabunge. Memire goyeri. Matagi karathi. Matodo odekere mutu ulire. Todu me one time na two time. Utogoria. Timire go oyode. Utogoria ni mudu wina kioneki. Ya utu walidhi ya furuli witu nabere. Nogimenya mutogoria mwega atia. Mutogoria mwega. Amenya kana shiko. Tikanua. Todu

0: kaunti ya Kajiado ni jitagwo Kelvin Kimaru.
1: Mwige wa Florini uthigatetwo wabe uthuthuri no mureke na kinyimege ndere no hoti wa ateti na atongoria arĩa meyumĩrĩtie kuha mwige ũkana mathura iturwa-inĩ ngũrani cia kĩũteti hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte wa 2027 ta ũrĩa mwaganu wa gacarara atarĩria.
2: Nĩ orĩrĩku rũthendi ya kĩũteti ya tamu ĩmwe na tamu igĩrĩ ĩkoretwo ĩnyitĩte thing'a bũrũri.

0: kamemera thimu
1: ona vereu no wigurira tv jero shua ere wiriragiria thini wa soko murwa ni hothu hinya star 292 hash ushagura kirio kwada thini wa thoko ya soko murwa usoke wikira pini yaku soko murwa
2: kila kitu kwa bei yako kila kitu kwa bei yako
3: we murimi wa ngobe sheria kana ngobe sia nyama Haikem, reu ni makrorete na ajira njega makiria, nigetha we murimi utarage faida. Haikem, ni mokite na mashubi magutigirira ati, ngombe ciaku ni cietia ndume na ihenya, cina ugima mwega wa mwiri na ni ciraruta iria ringi. Mena Haikem Joto, Haikem Dairy Link na Haikem Nyama. Kumenya maingi megi mashubi maya ma Haikem. Ikara

0: Nivatsu, Igiri, Amore. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayokamo igi
1: tuonete thoni na kumenwo na gutiganirio twatinda hau twikirite ngobia cia ero
2: kuma tha thita nginya thae mocia hwaini tuyate ni tukuheyo kindu twayo ciringi thate thate
1: no andu are me guku macinani matingienda tuteithike
3: andirona ituhinyiririe muno na ndiri na fata na mwana nchi wa thi
4: palipenyo wako waciliwe wakae na family yao
5: he fata thirikari ukaa kwihura githuri kana makaa kuiga maundu mao muno mbere makarika na are mama tumire bunge
6: abduction torture, arrests, and intimidation. Online trolling will not stop us from speaking truth to power.
7: Oma, weigerereku no shaba.
8: Mwikuru wa waishi wa gari kura kwa Kenyatta Road na LSK igotemania shida wa kuruga mia odhuri miwa gari. Kuma kia moe ginya kengurio na gishigo inebuge kia odhaya. Kureora tunyitira gege shwaine sha 92.3 FM. Nimo horoma dhainya shia huwaine kuma kameme njitaguo joku wa shira. Mweko iruo mwe wako hiyo na kwenye tatu walithi ya gari mego watena kushoka kuma ya gari ni orage ito ni mwigire ile idoitiga ni taide kuhiru ni shia wishi idho ketio mwishi inego wake mwe na Kenyatta Road County ni ya Kiabu taure Ruth Mwangi ratarelia
9: mweko iruo siwe kuhita ni ito na ke kuma mwe na wana irofi ni maofitha DCI agikirade tuweno mkode kamada wa forithi kuku Juja Isaac Kombo ni alega ni iteno horo watene kuhuro ahuliru walithadhi ni forithi Kombo akiuga akorele iruo kinyuro ine kimwekea maguta mwe na wake Nyata Road na nirio edhalili akiudhira gali mudheba wa fix edi mageria make mago idhara madhatio ni muige ulio hotire kuhigiriri ya gali yake na kumurumia bara kiudo udho ginya gia akua.
10: Alifukuzwa ama alikimbizwa nao maafisa wa polisi. Akawa ametoroka lakini kwa usaidizi wa ya, raia ndio walimzuia huko mbele. Mshukiwa hakuweza kutoroka zaidi ya hapo. Polisi walipofikia hapo likuta ya wameshaanza kumpiga na ikawa ni vigumu sana sikuzuia raia wakimpiga kwa hasira. Bahati mbaya raia walimpiga hadi wakamuua.
9: Udha wa kuhoro firigisheni hamwe na gari ile akohudhagira akorereiro na musinga mutheba wa pistol hamwe na maridhadhi.
10: Sawa polisi walianza kupekua kwenye ile gari na uliweza kupata bastola moja ndogo haikukua na risasi yote ndani. Zaidi ya hiyo bastola kulipatikana pia risasi ambazo tumika na ambazo kwa kawaida huwa zinatumika na bunduki ya AK aina ya AK47. Lakini hatukuweza kupata hiyo bunduki ya aina ya AK47 ndani ya hilo gari. Tulipata pia mkebe wa tear gas ama tear gas canister ambayo haijatumika.
9: Na kuona mwikuirwa yoni mwojoliana mwikali wa itola rereria Kenyatta Road musiego wake thutha wa guthurimwo akoriro na indo kiheri ciege mainie na gari.
10: Wenzetu askari wenzetu tulielekea katika nyumba ya huyu mshukiwa ambapo kule tuliweza kupata vitu vingine ambavyo vinashukiwa kuwa vya wizi haswa vipuli vya gari. Tuliweza kupata sorted ignition parts, alarm system za gari.
9: Mwiri wake utwaliro mocharine ya General Kagotheka kameme kaukamu ige Juja jitagoroso wa mwagi
8: ashiarithu kurinuwa mudhigi wa mohoro itora ininagi watu wa barari kaunti ni ya Kiabu madharari liye madhomo na kuruturo ya shena shiao makeda nene ya githomo kaunti ya Kiabu kuma taithura kire ya maroga niroga mereli moru wa dhukuru udheri moru wa besha shiafithi na kuhotoma kwa madhomo taure wa boi wa ishugwara tariria
11: ni ashiari athukuri wa muhuro gatua barari arya marokire kurutura ciana ciao thukuri ni uyo makimenereria utongoria muru
12: ade muciari wa cukuru ino ya muhoro primary na maundu maria makoreto me thukuru ino ni matumakitie tondu tiguira ari mbere murutari uri rokire na rokire uro riu June kuma okanike okuharaganite oguo turokite maandamana mathaa tugatiga ciana thukuru riu tuona omuthi tutigotiga ciana citu tuguthi nacio ngina headmaster oyo ume na body oyo the ume
11: mararaketo ni murutani munene wa thukuru uyo makimwishukira uhuthiri muru wa besha iria marihaga tafithi utongoria muru wa thukuru na kuhotomia gikiro kia mathomo
13: oiruto gasongo otutumire auditor wa thirikari eke mathabu cukuru ireko ino totura nyanyase tunitoto mbera oguo tuyakwe gukua
14: ona arimu aria marehaga rimethio kana mathomire rimethio mathomithia ciana no tondu mbia ciana irwo headmaster matirarihu arimu makarakara macio makiracia aciari.
15: Tarumwira gwa he biasa activity. Oh mwana ta imagine magana matandatu itire rithiti. Mukero biasa kigeranio na magana mana ma 50 na itire na rithiti. Mugaika ikara magana ma nyingi matatu tene ma project. Na hede one gasivo moke mahora gasivo ba home science. Boni akwanika gasivo. Oh mwana magana matatu. Lege magaika home science. Ni horo wa gucina na ke. Matuko hiya bebe. Mama kama kahiya bebe mwe. Oh mwana magana matatu.
11: Dudo wa idari raya ria kwa kuigua na aciari ni mahotire kuhoro hio matuko ya mao ni munene wa mathomo wa sub county ya Rari guku akiguithaniria makinya maria magutashukio
16: simuangalie kwamba amefanya makosa sivyo
17: akiwa nje
16: so tuko
11: ona gukiriguo mwalimu munene wa thukuru yu ni oritio kwaga kuingira wiraini wake niguo athuthurio guku munini wake akeyo wigiriki wa kurugamira thukuru yu
16: tamuomba mwalimu njio wako hapa utakaa naye kando kidogo sivyo deputy atasimamia shule alafu
11: Haduni Hakameme FM kumaitoraini ria gatua bagi shigo buge kiarari kauntini ya Kiambu jitago wabui wa shugu.
8: Kiama wa kilifurori ni LSK ini kiade kithiti shira igotine kuregana na mwere kiararu hongiro NTSA kwa bereri odhurimu wa gari shiothe ikireti miakena kugerera wa kiri kariyo kikaraja LSK ira uga kutire muige wa kuruhanirio na ugani wa maoni bere ya kukadheko kwa wadhosho mugaru na urega tifaya dhere ire arima wadhamo dhe marahutia muige na ajiranene LSK ira uga kukinyaniria wadhosho kukusho ugereria kwa hithio kwa hatu walithi ya gari ya mwana kutogio fainishi ya kumanyamaria LSK ya dekidhete shiro yudhu dhaikudi geigere onashio kwa dekidhete shira wakuregana na odhuri miosho urevura hafatie kwa bire ya tarikimu mweri ukite wa mguwaja watida keha matura ini marwa gagana kada ni kahubu kegumo kaunte ini ya murangadhu dha mudurume wa ukuruwa miakaya katakate ine kungea na kuraga kana ka miakaya tatoka mushi mariga inye itura inire uri ya rwa gagana dhudhoshi ya hanyuka niyuna kene muige na kuragiro itura ine mariga inire ya kada ni taurea goku wa mugo ratareria
18: mera hoya omodo nirio matura mamu buna kada ni maria megishu inike obu gege ya kegumo kaunte

0: Sante sana age tuwa Tony Young kiudukia wedo Teresia mitabuini ya Kameko Kamwige. Tukwa kiumeria tuwa kiuwa ni gathwe wa hidari ya kudhikiriri ya mitabu ya Kameko Kamwige. Kumashia adirewe gatha inyashia utuku. Tumuna kizangira mwenyewe inyahedege mitabuini ya Kameko Kamwige. Tushamania jitamuga iwanya Bura Boy Child 001. Gia na mwenye mwega na Tuesday akuguri ya agirire. Kameme
1: Arahoka Roshine Dinashara, Gija Za Inya.
2: Arahoka.
1: Negu ikira giaya, uza thaura magazeti.
2: Mekwekwe.
1: Oteti. Wojoria.
3: Kameme.
1: Kameme, kayo kamo ige. Tuko chonjo. Roshine Dinashara, Gija Za Inya. Arahoka. Don't miss out.

0: nyanya digabia kuga mathama ria digetie ngakometo ni maingi no ni thai nyanya itigetie dagika no ni thai nyanya na dagika 12 ngai witu akwende na kurathibia ni gwitikira gwikira mitambo ini ya kameme ka dirari ore ajaragia ndo ara ndiragu ngai akurathibia ni gwikira mitambo ini ya kameme ka ka muige ro na ngui arumithio gatunda ya gatua ngucirie gwita ikwenda gakanyama hello kameme ni ga video ngonanga haha tv ini kameme hello
1: ke ya bugemundo
0: de mwaka muno kuhana atia
1: nitire wa gathiga
0: Ateweko.
1: Gathiga.
0: Gathira.
1: Gathiga.
0: Gathira.
1: Gathiga huko kwa pasta kuria.
0: Ah, na Alois Kim. Na mwalimu James Ibogua.
1: Eni.
0: Gathiga.
1: Gathiga huko kwa
0: pasta. Ndeko we gathiga he handu thiaga wetaguo sips juu and

makwene we tiga gucotha cururiro ku yandu kuwete kihiga kirere hanga kono noge noke gwe gikune kara kara ya kamuira kihiga kigu kuwete kuwe ndungu nakio 0702966122 0702966122 umiriria tu mwana witu 0702966126

0: wa Muriuki kuma guku ni amena na ikuru
1: mhm
0: en
1: egio maina wa Muriuki meni
0: en
1: ore ki ore ko muthi kana kuroka ku muthi
0: amuthi jitaire mathaa mathi ya ngi ugo ndoke ndina kirathi rucio
1: eh
0: yoke ndo mira hau no nginya nyingire gi farwa ni ku multitask yoru muno
1: niguo wega niguo kwendaga mundu wakwa
0: Nini kwa wetu wae kitiro, nwame hea dutu wajegia from scratch tutari na background.
1: Imeni?
0: Ili unogi nyatu wetu mme.
1: Nani wana, na iko kadi?
0: Kadi deku wa muno.
1: Ehe.
0: Nini na ele, nidrame nyano itaka adhura.
1: Nere toe.
0: No toga, to taka adhura.
1: None toe.
0: Ure ato taka adhura.
1: Ah, gai, maina wamuri oki vengio.
0: Emi,
1: ndira menya wina kaurwenda kuga gata muno tiga kuga thaici.
0: Ndira gani ya kondo kushuga
1: rwe. Ndira ko igwa maina wa Muriuki. Kaiga ni kai kore ngero mweri. Ilu. Tore kai donde kai buru gara bo ba hura ige. Ta hura ile ni ndira menya riku igira ribu hura. Ko hada ti ariu kabebe. Ya ni ati ariu.
2: Wo mohoro.
1: De mohio.
2: Go,
3: Mutabu wa kameme kayuka mwiki.
1: Nidake na muno the sari.
2: Muno raje kwa kwa leo to alivesti ya wega.
1: Ni gatho.
2: Ah na modo wa to gro waga to dosa zire.
1: Eh.
2: Mena wanya ito makali kamati uke.
1: Matiki ukele na ihenya.
2: Thank you muno. Majuto mo.
1: Thank you nidake na edakure gajoe no. Na yore ya diro ya ni agaba tu. Kwa uwaru madhira makomo kanete uguo. Thank you. Eka ito igore boruru. Star 447 hash. Kabox niyo shagurete. Siri kimiro gwena na keda wacokeria message weke ra pin wa na wa hota besa sigana jiragai gakena star 447 hash ke to igore boruru

0: Negado. Thank you. Neguweki diraka. Mutsabu inewa kameme kayo kamuigi.
1: Asante sana. Ndio nikitoba wakinyo kwenye siyo the kegwa tagwenda kutheka kegwa taribudu enda kutheka ini siyo the. Leji mwago za kila mbore ya haro wakari kwa kia nuta nano itago. Kafungi huko hoya tuwa ni mundo itago. Usi wa inga gini katonya tako watea noitu. Muti nilikani. Shagewa. Shagewa. Shagewa cookies.

nego thakiro ro reu thutha ndaika ciga nona ndagitari Catherine Ajohi ni akinya mena wa Ajohi wake kuma kuria Eden Clinics kwa ria ciegie merimo tuthomithio ciegie merimo cokerio kiuria kiegie merimo

0: ஆக்கினான்டா காய் என்ன ஜா பயாடி நாபகு டிய முக்கோரியே அக்கு வந்து ஓடாரி கிளாஸ் ஓடாய் மகா ஃபார்ம் ஃபோர் நோனே ஜோய் தோரன கிடைய நாக்கே எஸ்எல்சி ஏ நீ ஓடுவார ஹோமுதரு ஓகே கீனா கமுக போரே இனக நான் போரே இனகாரே Negado si ya moña todo Jeff Curia Mure Carugano Roa Kere Kafuri ya kenea do de Kiru Yo te tengo digo do deca 2017 ni ni gremu Ya ga bia Yo dale mujari waro wa Na kuja gajo Na gasi yo ta na gari ya Si angara O de jete hiña O tale u Riboro karioki ya hoa ya wa muranga guito a diete mombada Nero muro wa sam kino dia rurea Riboro roa actuali sam kino dia era gado eraga mwanake uyu tondu ni kwendio mederio muiretu ni ndaga muiretu no muiretu uyu mendaga ri mwari wa nyina nake na ciari yake ni mamuregire a muiretu a mwanake to ni maigire mwari guo kana mwari wa nyukwa akurite kwi bibilia ngi imite mucie wagia awaki ubiru wa damu dare nginya guo na kionje kiongaga nyondo eria eria mugimo ngaga imagine kai Jadu duga ni tena umana gida ni anakinu dia Samu kinu dia na mana gida ni liana Kena majira gari mudhuri umawari ya maria Kama unu wakeni Hege tumi kiri ya gaya tumi na dikana muone Na dikana muge dia na guwako Na dikana aria na ke Hege tumi Kiri ya kira tumi batu hakeru boro wake kwa kameme kayu kamu ige Ande inete nye bonyi ige Na kutiri uwe boro Samu kinu dia Ruta kora kuorwe na bogo Adhuli ya kone moyo kone kugate Dagitari kavri nwa jo hini ya kinyire dha keda na ya kinyandike tia idha nga kome Ni gado siyamu wanya wihari ya hodhore na wajo hiye haa Hey Oga huko ya gerira Anwe bwari itaro ina kwa kamodho ni kausi Ono nwale no edo Ugaru mete mwale wa di janga mwale wa do Olu wa kiatu wako maru mamaru mga kere Noni rubore da igure de kehero wa bere wa sam kuno dia weta goani. Wa horu ne ya joki wa bro aroma. Ala ne joki wa bro wa jek wa de wa yes. Na joki wa bro. Asa joki wa bro bado. Wa jiko wa ki fe da ru da ka todo ka sande. Ahora gone ya sabina wa jiro de kameme na joki wa jiro gena. Na wa nyoi ke Evans de ka de ke he ke ni he de na ite itini go dagi managa. Roa holuo ani. Then modu ikare tu thiri maundu make mamuhanikire. Ah me na maina wanya guthie. Ah. Akai tudana maundu mau modu wa misotu nyitoke ni dagitari na ndigakorwo reverse call. Kameme hello.
1: Hello.
0: Ah ni ate ariu.
1: Ni na dani.
0: Ewa ai ai ai ai ai ai. Wore ire ko mamu.
1: Hey, ya hapa kuingira omuthi.
0: Gwesiria ureta imagogu.
1: Ya gandu ke wito we mwega.
0: Ndi mwega muno kuhana atia.
1: Nietige na oru ndi gukoko California.
0: Ah, ni dake na ni gukoigwa genete taki.